okna v blůď a oči rý, tam hlboko někam úst. Zem ztratených slnk v oknách blůď a oči rý, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnosti.

ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu. Nahý.